Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst vod. Van ett ab alles, vod du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst allem